yangu mapote kwa light na mic wamesimama. Run, run, drop your mic, run nyumbani, jifanye mtoto wa mama. Run.

Yoko feature Saba. Hivyo ndo life inavyokuwa, ulimwengu wa Nyoka feature Saba.